0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni,
0: Emir Đulović.

0: okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj kume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta u srijedu 22. jula.

početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.